0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Rais wa Marekani Donald Trump aakhirisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Juhudi za kutafuta miili zaendelea pwani ya Ceuta. Na WHO yaonya mlipuko wa Ebola wazidi kuenea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Cairo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ameakhirisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya haraka kuhusu mpango wa nyuklia wa Teheran na kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati zimeomba muda wa kufanikisha makubaliano ya kumaliza tishio la nyuklia la Iran na kurejesha usafiri wa kawaida. Hatua hiyo imekuja baada ya mazungumzo yake na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, aliyesisitiza umuhimu wa mazungumzo na kupunguza mvutano katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Iran imekanusha madai ya Trump kuwa ilitaka mashambulizi yasitishwe. Shirika la Mehr limeripoti kuwa maafisa wa kijeshi wa Iran wameeleza kuwa vikosi vyao vinaendelea kuwa katika hali ya juu ya tahadhari. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi amesema Tehran itajibu kwa nguvu hatua yoyote ya kijeshi kutoka Marekani au Israel. Madrid. Mamlaka zinaendelea na juhudi katika pwani ya bahari karibu na kisiwa cha Ceuta za kutafuta miili ya watu wanaodhaniwa kuzama wakati wa wimbi kubwa la makumi ya maelfu ya wahamiaji kuingia katika eneo la Ceuta ambalo ni milki ya Uhispania kaskazini mwa Afrika. Shirika la utangazaji la serikali ya Uhispania RTVE limeripoti kwamba kikosi cha polisi wa mpakani cha Guardian Civil kinaendelea na utafutaji. Hadi sasa miili 67 imepatikana baharini. Watu hao walifariki wakijaribu kufika katika eneo hilo la Umoja wa Ulaya kwa kuogelea kutoka Morocco. Takriban wahamiaji 50,000 waliingia Ceuta ndani ya siku chache, ingawa wengi wao wamerudi Morocco kwa hiari. Serikali ya Hispania imeanza kuweka vizuizi vya maboya baharini kuzuia majaribio mapya ya kuvuka mpaka kwa njia ya bahari. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema hali inazidi kuwa mbaya ya mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo badala ya kudhibitiwa, huku kukiwa na hatari ya mlipuko huo kusambaa katika nchi jirani. Kwa mujibu wa WHO, katika kipindi cha wiki moja iliyopita visa vipya 567 na vifo 296 vilirekodiwa, idadi kubwa zaidi kuwahi kuripotiwa ndani ya wiki moja tangu mlipuko huo uanze. Kwa ujumla visa 3,605 vimethibitishwa maabara, vikiwemo vifo 1,587 huku wagonjwa 651 wakipona. Aidha, shirika hilo linasema juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zinakwamishwa na ukosefu wa usalama, mapigano ya waasi, idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao na kutoaminiana kwa baadhi ya jamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Portugemene. Ugiriki inaendelea kukabiliana na moto mkubwa wa nyika katika maeneo mbalimbali, huku mamia ya wazima moto wakijaribu kudhibiti na mamlaka zikionya kuwa siku zijazo zitakuwa ngumu zaidi. Waziri Mkuu Kyriakos Mitsotakis amesema upepo mkali uliokuwa ukivuma kwa kasi ya hadi kilomita 100 kwa saa umechangia kuenea kwa moto huo na kuathiri operesheni za ndege za kuzima moto. Takriban wazima moto 500 walikuwa wakipambana na moto karibu na kijiji cha pwani cha Porto Germeno magharibi mwa Athens, huku wengine zaidi ya 100 wakipambana na moto katika eneo la Aigialia. Moto mwingine mpya pia ulizuka katika kisiwa cha Cephalonia. Nyumba kadhaa zimeharibiwa na maelfu ya wakazi wamehamishwa, na wazima moto 3 wamepoteza maisha. na hatimaye Zurich. Rais wa FIFA Gianni Infantino anakabiliwa na shinikizo kubwa kufuatia kushindwa kwa mpango wake wa kuuza sehemu ya haki za kibiashara za kombe la dunia. Mkuu wa muungano wa ligi za kandanda Ulaya Claudio Schiffer amesema hatua hiyo imeibua upinzani mkubwa na inaweza kutikisa nafasi ya Infantino. Siku ya Ijumaa FIFA ilitangaza kufuta mpango huo baada ya upinzani mkali. Mashirikisho ya kandanda UEFA na CONCACAF yamesema yamepoteza imani na uongozi wa Infantino. Infantino anatarajia kuwania muhula mwingine wa miaka 4 katika uchaguzi wa rais wa FIFA utakaofanyika kwenye kongamano la FIFA nchini Morocco mwezi Machi. Kwa mujibu wa Schiffer, pendekezo hilo lilionyesha kuwa FIFA inalenga zaidi kuongeza mapato ya kifedha kupitia mashindano mengi zaidi, jambo ambalo lingeongeza mzigo wa mechi katika kalenda ya kandanda na kuathiri ligi za ndani. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Hii si nchi ya moja kama anavyoongea, ni yetu wote. Mtindo tulionao ni demokrasi, kuingia uchaguzi na nikashinda fanya serikali twende.
3: Nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan akutana na viongozi wa vyama vya siasa na kuahidi kukamilisha mchakato wa marekebisho ya katiba. Nchini Kenya, Rais William Ruto atetea rekodi yake ya kiuchumi katika hotuba yake kwa taifa siku ya Alhamisi.
4: 4 years ago, our priority as a nation was not to imagine.
5: Miaka minne iliyopita, kipaumbele chetu kama taifa hakikuwa kufikiria sura mpya ya Kenya. Kilikuwa ni kuhimili misukosuko ya uchumi wa dunia, kurejesha uthabiti, kujenga upya imani na kuweka uchumi wetu katika msingi imara. Pamoja tuliafikia hilo.
4: Together we achieved that.
3: Na miji mbalimbali ya Kongo yatikiswa na maandamano.
6: Hii ni message ya kupanda ionekane. Communauté internationale ione hii malalamiko yetu yote yenye tuko nayo.
3: Huko Uganda nako kiongozi wa upinzani Kiza Besije aanguka na kuzirai akipigania uhuru wake mahakamani mjini Kampala. Karibu kwenye makala ya Afrika wiki hii. Dakika 20 za marudio ya uchambuzi wa yale yaliyoripotiwa ndani ya juma zima kutoka kila pembe ya Afrika. Mimi ni Saumu Mwasa.

0: Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameahidi kukamilisha mchakato wa marekebisho ya katiba, huku akigusia pia hatua za kuanzisha maridhiano ya kitaifa. Rais Samia aliyasema hayo wakati alipokutana na viongozi wa vyama vya siasa Ikulu ya Dar es Salaam, na akigusia pia matarajio ya serikali kuhusu uimarishaji wa amani. George Njogopa, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, alitutumia ripoti ifuatayo.
1: Kiongozi wa nchi amesema mchakato wa katiba mpya uko ndani ya vipaumbele vya serikali, na kwamba jambo hilo mchakato wake utaanza baada ya kumalizika kwa duru nyingine maridhiano. Amesema hivi karibuni ataunda kamati ya maridhiano itakayoratibu masuala mbalimbali ikiwemo safari ya kuelekea mchakato wa katiba.
2: Kazi ya kuilinda Tanzania, ndugu zangu, ni yetu sote. Ni yetu sote. Hii si nchi ya mmoja kama ninavyoongea. Ni yetu wote. Mtindo tulionao ni demokrasia, kuingia uchaguzi na nikashinda fanya serikali twende. Lakini kuilinda nchi na mali zetu Mungu alizotubariki ni kazi yetu sote ambao tunao.
1: Hoja ya katiba mpya imekuwa ni mada inayojadiliwa mara kwa mara, na katika miezi ya karibuni imekuwa ikipata msukumo mkubwa katika majukwaa ya kisiasa na makongamano ya ndani. Ama hivi karibuni hoja hiyo ilikolezwa zaidi kutokana na kauli ya makamu wa rais aliyohimizwa Tanzania kupambana ili kupata katiba hiyo. Kutokana na hilo, baadhi ya wafuatiliaji wa mambo wanasema mamlaka zinapaswa kuanza kutembea katika kauli zinazo tolewa. Mratibu wa mtandao mashirika kuletea haki za binadamu Onesmo Olengurumwa anasema Tanzania haiwezi kuandika katiba yake kwa maneno matupu ya majukwani.
3: Kwa hiyo kauli hizi zinapotoka, maana yake sasa tunategemea tuanze kuona vitendo, kwa sababu kauli zimekuwa ni nyingi kwa muda mrefu na utekelezaji wa vitendo unakuwa unakosekana. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba kuanzia kauli ya makamu wa rais, kuanzia na kauli ya rais jana, ni sasa tunani kama vile sasa tunategemea kuona kwamba muda si mrefu mchakato wa katiba mpya utaweza kuanza.
1: Kuhusu hali ya kisiasa Zanzibar, Rais Samia amesema kumekuwa na hali ya kutia matumaini baada ya pande mbili, chama tawala CCM na kile cha upinzani ACT Wazalendo, kufikia makubaliano namna ya kumaliza mkwamo wa kisiasa.
2: Tunakwenda kwenye suala marekebisho ya katiba ya Zanzibar kutokana na mambo walio yazungumza.
1: Hata hivyo, mkutano wa Samia na viongozi wa kisiasa umefanyika bila kuwepo hudhuriaji wa chama kingine cha upinzani Chadema ambacho kilisusia uchaguzi uliopita wa Oktoba 29. Chama hicho hakijaeleza lolote kuhusiana na hatua yake hiyo, na hata alipozungumza na DW, makamu mwenyekiti wake John H alisema jambo hilo litatolewa ufafanuzi hapo baadaye.
4: Swala ya jana ya aliyofanya Samia na nini chama kitazungumza officially.
1: Hadi sasa bado kumekuwa na maoni mseto kuhusiana na kauli za viongozi wa kitaifa kuhusiana na katiba mpya. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: Huko Tanzania, vyama vya siasa wiki hii viliweka wazi kwamba haviwezi kusherekea wala kupongeza hatua ya jeshi la polisi nchini humo kwa kutangaza kwamba liko tayari kupokea taarifa za vyama vinavyotaka kufanya mikutano ya hadhara. Vyama hivyo vinasema marufuku iliyotangazwa huko nyuma ilikuwa batili na ilikwenda kinyume cha katiba na sheria za nchi. Tangazo la jeshi la polisi lilikuja baada ya waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi kusema Tanzania haikabiliwi na tishio lolote la kigaidi.
5: Jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano. Hivyo, wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya.
0: Tangazo hilo la polisi limeonekana kupokelewa katika hali ya ukosoaji na vyama vya siasa vinavyoona kwamba mamlaka zilijitwika jukumu linalopingana na matakwa ya kikatiba. Alipozungumza na DW, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara, Isahaka Mchinjita, alikosoa pia hatua ya waziri wa mambo ya ndani kutumia uwanja wa bunge kutangaza uamuzi wa kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Yote hayo yamejitokeza katikati ya kuonekana kuongezeka kwa kadhia ya watu kukamatwa na jeshi la polisi na kufunguliwa mashtaka ya uchochezi na wengine ugaidi, ambapo baadhi ya wanasiasa na wasomi walitishia kuliandikia shirikisho la soka barani Afrika CAF, kuliambia kwamba Tanzania haina sifa ya kuandaa michuano ya AFCON kutokana na tishio la kigaidi. Msikilizaji, tugeukie nchi jirani ya Kenya. Rais wa nchi hiyo William Ruto siku ya Alhamisi alilihutubia taifa, na hotuba hiyo iliyofuatiliwa kwa karibu na Wakenya aliitoa muda mfupi baada ya kukutana na makamu wake Kindiki Kithure, wakati joto la kisiasa likionekana kupanda nchini humo, ambako chama cha upinzani cha ODM kinaongeza shinikizo la kumtaka Rais Ruto amchague makamu wake kutoka kwenye chama hicho katika uchaguzi ujao. Kutoka Nairobi, Shisia Wasilwa alitutumia ripoti ifuatayo.
6: Kwenye hotuba yake kwa taifa iliyopeperushwa moja kwa moja kutoka ikulu ya Nairobi Alhamisi jioni, Rais William Ruto alitumia zaidi ya nusu saa kuelezea ufanisi uliopatikana nchini tangu atoe mamlaka kutoka kwa mtangulizi wake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Rais Ruto alitetea rekodi yake ya uchumi, akisema Kenya imefanikiwa kuimarisha uchumi baada ya miaka minne ya mageuzi, na sasa ipo katika nafasi nzuri ya kuanza kupanga hatua inayofuata maendeleo ya muda mrefu ya taifa.
7: 4 years ago, our priority as a nation was not to imagine.
6: Miaka minne iliyopita, kipaumbele chetu kama taifa hakikuwa kufikiria sura mpya ya Kenya. Kilikuwa ni kuhimili misukosuko ya uchumi wa dunia, kurejesha uthabiti, kujenga upya imani na kuweka uchumi wetu katika msingi imara. Pamoja tuliafikia hilo.
7: Together we achieved that.
6: Rais Ruto aliazimia kuwania mulo wa pili kwenye kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Pia alisema imani ya uwekezaji imerejea, akibainisha kuwa nchi ilipokea kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa cha uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje. Hata hivyo, kwa wachambuzi wa masuala ya uongozi, hotuba ya rais ilikosa kuwafikia matarajio ya wananchi, kama anavyoelezea Lichitu Likaka.
8: Hotuba nzima ilikita zaidi kwenye takwimu za uchumi kuliko suluhisho la changamoto za kila siku kama gharama ya maisha, ajira na kodi. Mwananchi hupima uchumi kupitia hali ya mfuko wake, wala si kwa takwimu pekee vile rais ameweza kusisitiza.
6: Kenya ilivutia uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje wenye thamani ya dola bilioni 3.2 za Marekani mwaka uliopita, zaidi ya mara mbili ya kiwango kilichorekodiwa mwaka 2022. Kauli hizo zilikuwa sehemu ya hotuba pana ya rais iliyotangaza mpango wa kuanzisha mazungumzo ya taifa kuhusu mwelekeo wa maendeleo ya Kenya baada ya ruwaza mwaka 2030. Rais alisema mazungumzo hayo yatahitimishwa kwa kuandaliwa kwa mkataba mpya wa kitaifa wa maendeleo utakaozingatia katiba ya Kenya. Likaka tena.
8: Kwa mtazamo wangu, baadhi ya viashiria vya uchumi vimeimarika, ikiwemo mfumuko wa bei, udhibiti wa shilingi na akiba za fedha ya kigeni. Hata hivyo, mafanikio hayo bado hayajaweza kutafsiriwa kikamilifu katika kuboresha maisha ya mwananchi wa kawaida.
6: Kwenye mtandao wa jamii wa Facebook, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, ambaye ameanza kupata umaarufu wa kisiasa kote nchini, amempiga vijembe rais. Ameandika, Ruto ametumia dakika 40 kujaribu kuonyesha kana kwamba kuna uwiano kati ya maadili ya kitaifa yaliyowekwa katika katiba na kile anachokiita maendeleo. Ameongeza kusema, huwezi kufikia vifungo vinavyohusu maendeleo bila kwanza kuzingatia sababu zilizotufanya kupitisha katiba hii. Sababu hizo ni demokrasia, haki za binadamu, uhuru, usawa na utawala wa sheria na haki ya kijamii. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Makala ni Afrika wiki hii kutoka DW mjini Bonn. Ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Ni makala inayoangazia yale yaliyojitokeza ndani ya jumazima kutoka barani Afrika. Wakati huu DW inasikika kupitia redio mbalimbali washirika huko Afrika Mashariki na Kati, lakini pia kupitia tovuti yetu ya DW Kiswahili. Tuchupe hadi nchini Uganda, ambako kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye amelazwa kitengo cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya Mulago baada ya kudondoka na kupoteza fahamu akiwa kizimbani kati ya wiki hii. Besigye, ambaye anazuiliwa jela kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, alifikishwa mahakamani kujibu kesi ya uhaini inayomwandama, na alisikika akidai uhuru na haki yake kabla ya kuanguka mahakamani hapo.
9: Mnatumia vibaya sheria, mnatumia vibaya mahakama hii. Koti hii inapaswa kulikata hilo. Ni lazima. Hapana, hapana. Ni lazima tupiganie haki yetu. Lazima tupiganie haki yetu. Hatuwezi kuruhusu katiba kiukwe. Bwana Museveni, Bwana Baguma.
10: Mr. Baguma.
0: Na mwanaharakati walikusanyika mjini Nairobi nchini Kenya siku Alhamisi kushinikiza kuachiwa huru kwa kiongozi huyo wa upinzani wa Uganda Kizza Besigye siku moja baada ya kuzirai mahakamani Kampala, wakielezea hali ya kiafya ya mwanasiasa huyo kuwa mbaya na kuzishutumu mamlaka za Uganda kwa kuvuruga mchakato wa kisheria katika kesi inayomwandama Besigye ya uhaini. Mwanasiti Athmani na Michael Ngige ni miongoni mwa wanaharakati waliojitokeza huko Nairobi.
10: Eyewitness, a legal account described...
11: Mashahidi na ripoti za wanasheria zimeonesha hali ya kushtua ya kudhoofika kiafya kwa Besigye, ambaye macho yake yameonesha kubadilika rangi na kuwa ya njano, harufu nzito ya kinywa na hata kuonesha kupata shida ya kupumua. Anapambania uhai wake hivi sasa chini ya mazingira magumu ya ulinzi wa jeshi akiwa ICU katika hospitali ya Mulago. Na hivyo hivyo kwa kiongozi mwenzake Erias Lukwago, ambaye yuko katika hali mbaya kwenye jela ya Luzira, ambako serikali imemzuia kupelekwa India kupata matibabu ya kuokoa maisha yake, licha ya madaktari kutoa rasmi tahadhari kuhusu afya yake.
10: Despite official warning from national referral doctors, we demand number one.
12: Tunataka kitu cha kwanza, Kizza Besigye aachiwe huru mara moja kwa misingi ya ubinadamu. Mahakama iamuru mamlaka mara moja kutoa dhamana bila masharti kwa Dr. Besigye kupata kibali cha kupata matibabu maalum ya dharura. Tunataka kesi zote zilizochochewa kisiasa dhidi ya Besigye na Haj Obeid Lutale zitupiliwe mbali na kuruhusu timu huru ya kimataifa ya madaktari imshughulikie Besigye akiwa ICU.
10: Besigye ICU recovery.
0: Besigye alizidiwa na kuanguka mahakamani siku ya Jumatano wakati akisimama kizimbani kupinga mashtaka ya uhaini dhidi yake akiwa bila ya mawakili wake, baada ya maafisa kumsweka jela mwanasheria wake mkuu Erias Lukwago kwa tuhuma za kushindwa kuripoti matendo ya uhaini. Lakini pia huko huko Uganda wiki hii, Rais Kaguta Yoweri Museveni aliamuru kufunguliwa tena kwa vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group ambavyo vilifungwa mwezi uliopita, huku wachambuzi wa masuala ya uhuru wa habari wakionyesha wasiwasi kwamba huenda kuna masharti ambayo wakuu wa kampuni hiyo wameagizwa kuyafuata, jambo ambalo linaweza kuathiri uhuru wa uandishi habari. Msikilizaji, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wa miji kadhaa mashariki mwa nchi hiyo waliingia mitaani kudai amani na kuboreshwa kwa hali ya kijamii na kiuchumi. Maelfu ya watu walijitokeza mjini Goma na kuandamana hadi kwenye ofisi za ujumbe wa Umoja wa Mataifa MONUSCO, huku maandamano mengine yakifanyika Bukavu na Butembo. Osiri Malivika alitutumia ripoti hii kutoka Goma.
13: Maelfu ya wakazi wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wameandamana hadi kwenye ofisi za ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, MONUSCO. Maandamano hayo yaliitishwa na mashirika ya kiraia katika eneo la Kivu Kaskazini linalodhibitiwa na waasi wa FCM 23, wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe mbalimbali. Vijana, wanawake na watu wazima walipita katika mitaa muhimu ya Goma hadi kwenye ofisi za MONUSCO, huku walikutana na wawakilishi wa ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa waliokuwa wakisubiri kupokea malalamiko na madai yao. Jandi Mulume ni mmoja wa viongozi wa mashirika kiraia yaliyoandaa maandamano hayo mjini Goma.
14: Hii manifestation tuliweza kuorganize ili tudenonce sanction ambayo wametilia au wa viongozi wa chama FCM 23, sababu hiyo masanction inaweza sababisha hii krizi ambayo tunaishi miaka nyingi iweze ikaendelee.
13: Wanawake na vijana kutoka makundi mbalimbali pia walishiriki katika maandamano hayo.
15: Mauaji ambayo inafanyika Beni Mugrano ya watu ya wa Defnalu, koma mpaka leo hatuyasikiaka wamesanctione wale watu ambao wanafanya mauaji Beni. Felix ambaye iko natuma madrone kote ya Minembwe, Masisi, Walikale, apia aweze kuwaza na kuzituma pale kwa ADF. Benye biko Beni haiko watu wenye wanaoa na ADF.
13: Vijana walioshiriki maandamano hayo wanasema wamechoshwa na hali ya ukosefu wa usalama inayozuia kuendelea na maisha yao kama kawaida.
16: Hii ni message ya kupana ionekane. Communauté internationale ione hii malalamiko yetu yote yenye tuko nayo. Na hii mauaji iko na tutesa Beni, tunapenda sasa sai tubaoneshe kama hatutakuwa tunakufa sama nyama.
17: Maandamano kama hayo yalifanyika pia leo mjini Bukavu. Waandamanaji wanadai kuboreshwa kwa hali ya kijamii na kiuchumi pamoja na kufanyika kwa mazungumzo yanayoshirikisha pande zote, ikiwa ni pamoja na upinzani wa kisiasa na makundi yenye silaha ili kutafuta amani ya kudumu nchini Kongo. Jana wakazi wa Butembo pia waliandamana kupinga kuendelea kuwepo kwa MONUSCO. Oser Malvika, DW, Goma.
0: Na siku ya Jumanne mahakama ya katiba nchini humo iliidhinisha sheria ya kusimamia kura ya maoni ambayo wakosoaji wanasema huenda ikafungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kuania muhula wa tatu wa kubakia madarakani baada ya mwaka 2028 utakapomalizika muhula wake. Na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alifungua rasmi bunge la saba la Afrika huko mjini Johannesburg, na katika hotuba yake ya ufunguzi huo alitilia mkazo haja ya Afrika kuimarisha mshikamano katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili bara hilo, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, migogoro na uhamiaji. Kutoka Johannesburg, mwandishi wetu Bryson Bichwa alitutumia ripoti hii.
18: Katika hotuba yake, Ramaphosa amesema bara la Afrika linaendelea kukumbwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi, akitolea mfano moto mkubwa uliozikumba Algeria, Morocco na Tunisia hivi karibuni na kusababisha vifo pamoja na uharibifu wa mali. Amesema hali hiyo inaonyesha umuhimu wa mataifa ya Afrika kushirikiana kukabiliana na changamoto zinazokabili bara hili.
19: No, is our
20: bara letu linaendelea kuathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Hivi karibuni moto mkubwa umezuka Algeria, Morocco na Tunisia na kusababisha vifo pamoja na uharibifu wa mali. Tunatoa pole kwa serikali na wananchi wa nchi hizo kwa msiba huu.
19: Our deepest sympathies for the loss of life.
18: Mbali na hilo, Ramaphosa amezungumzia pia swala la uhamiaji ambalo limeendelea kuzua mjadala mkubwa nchini Afrika Kusini, akisisitiza kuwa serikali yake haitaruhusu vitendo vya kujichukulia sheria mkononi dhidi ya raia wa mataifa mengine wanaoishi hapa nchini.
19: As the South African government,
20: serikali ya Afrika Kusini tunasisitiza kuwa hatutavumilia vitisho, watu kujichukulia sheria mkononi wala vitendo vya vurugu vinavyowalenga raia wa mataifa mengine.
19: People from other countries or other nations.
18: Lakini kauli hiyo imeibua mjadala kuhusu utekelezaji wake, wakati matukio ya kushambuliwa kwa baadhi ya wahamiaji yakiendelea kuripotiwa. Akizungumza na DW, makamu wa pili wa rais wa bunge la Afrika Dr. Zenata Geman amesema hotuba ya Ramaphosa imeonyesha dhamira ya Afrika Kusini ya kushughulikia changamoto za uhamiaji na usalama, huku akiamini itasaidia kuimarisha ushirikiano wa nchi wanachama wa bara hili.
0: Huyo alikuwa ni Bryson Bichwa, mwandishi wetu huko Johannesburg, Afrika Kusini. Katika kanda ya magharibi mwa Afrika, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limetaka ufanyike uchunguzi wa uhalifu wa kivita kuhusu mauaji ya kiasi wanajeshi 19 wa nchini Mali yaliyofanywa na wapiganaji wa makundi yenye silaha Julai 18. Tukio hilo la mashambulizi lilitokea kaskazini mwa Mali baina ya miji ya Anefis na Gao. Na serikali ya Chad imetangaza kufikiria mipa.

0: Manga, mm-hmm. Nasema vipi kunani?
1: Unasubiri usiku haujaingia bado.
0: Hata saa 5 bado giza, bado halijaingia.
1: Halijaingia saa 5 hapo saa 5 na robo saa 5 ndio unaona kidogo unaanza
0: kinaanza kuwa kama saa 12.
1: Ndio kama kwenu 12 kule.
2: Mweri Nganje. Katika safu ya Sadiki ukipenda kuna habari ya mji uliostawi baadaye kwa magofu na hadi leo hii siri yake haijafumbuliwa kabisa huko Tanzania.
3: Eneo hili ni mashuhuri sana duniani kwa ajili ya kutafiti na kutaka kujua haya makazi ya kale yenye miaka kati ya 500 na 700 yalikuwa ni ya watu gani hasa, na kwa nini watu wale walikuja kuondoka wote na bila kuacha hata wachache nyuma ambao walau wangekuwa ni mashahidi wetu wa kutaka kujua kilichosababisha wale mababu zetu kuondoka.
2: Mji gani? Tega sikio. Bila shaka kuna salamu na muziki. Mimi ni Sudi Mnete.

0: Sam Mwasimba DW ukawa mwenyeji wa Mweri Nganje kutoka Mombasa, Kenya. Tumsikilize baada ya kuhitimisha ziara yake hapa DW Bonn.
1: Msikilizaji wa kipindi cha karibuni, kwa mara nyingine tumetembelewa hapa studio ni kwetu mjini Bonn na mgeni kutokea kule Afrika Mashariki. Karibu sana.
2: Asante na shukuru kwa nimefurahi kuwa hapa na nyinyi.
1: Karibu sana, na sisi pia tumefurahi kukukaribisha hapa DW kwenye kipindi cha karibuni. Unatokea wapi?
2: Na mimi ni mzaliwa pwani wa Kenya, mji unaojulikana kama Mombasa. Nimezaliwa huko Mombasa, nimelelewa Mombasa, kwa hivyo mimi ni mwenyeji wa pale Mombasa.
1: Ni Mombasa.
2: Ah, Mombasa. Kwa ile lugha ya mtaani Mombasani.
1: Mombasani. Okay, Mombasa kukoje?
2: Tuseme
1: mama, mtu ambaye asiyejua Mombasa yani akikuuliza Mombasa ikoje, kwa sababu watu wengi ujue, kwa mfano kwa wanaotoka Tanzania wanaiangalia Mombasa kama Zanzibar fulani. Mombasa ikoje?
2: Naam, kweli Mombasa ina hali ile ya utalii sana. Manake tuna zile tunasema beach, ile ufuo, ufuo ambao wavutia sana. Mandhari yake tunasema ile white sandy beaches, manake mchanga wake ni ule mweupe hata unachoma macho. Kwa hivyo huvutia sana watu wengi, watu kutoka bara wengi wakisikia tuenda pwani Mombasa. Japokuwa pwani ni kubwa, wasema tu Mombasa, popote ni Mombasa. Kwa hivyo kuna utalii mwingi.
1: Okay.
2: Watu wametulia na pia sehemu nyingi tu za kutazama.
1: Mombasa kwa hiyo ni kivutio cha utalii kwa Kenya.
2: Kwa Kenya, naam. Na hata nchi za kama Uganda hawana ufuo. Kwa hivyo wanakuja. Rwanda hawana ufuo, wanapenda kuja. Sana sana zile tuseme wakifunga harusi wanapenda kuja kuchukua ile honeymoon yao. Wanakuja
1: fungate
2: wanasema
1: wanakuja kuimalizia pale Mombasa. Mji wenye utulivu, mji wenye watu wastaarabu wanasema. Nganje, Mombasa, wewe unajishughulisha na kitu gani?
2: Na mimi sema pale huwa nafanya na jamii sana sana. Nashughulikia na ile tunasema shauri na saha, ile tunafanya counseling ya vijana, tunafanya kwenye shule, tuseme shule ya upili, pia kwa chuo, tunafanya pale na sasa pia kwa jamii. Kwa jamii ile tukiingia kwa community zile ambazo zimelemewa, so tunawasaidia na miradi hapa pale.
1: Mnalenga katika mambo ya maendeleo tu.
2: Maendeleo.
1: Kwa sababu Mombasa pia kuna kitu kimoja ambacho kimekuwa kikizungumziwa sana.

0: Mombasa, kwamba Mombasa ni mojawapo ya maeneo ya Kenya ambako vijana wengi wameathirika na madawa ya kulevya. Mnajihusisha katika kutazama hali ilivyo na kutoa ushauri na saha kwa vijana?
1: Bila shaka, bila shaka. Wezi kwa Mombasa ukiwa na husisha na unajihusisha na vijana na usigusie shughuli kama ile. Manake kweli ulivyosema wengi wameathirika, na kuna kipindi ama tuseme kipindi kimoja huwa tunatumia sana kwa kufikia vijana kama hao, tunaita mwanamume halisi. Mwanamume halisi ndio tuseme ni kama chombo chetu cha kufikia wanaume hasa. Tunajaribu kuongea na wale wanaume, tunawaambia wajiangalie katika ofisi tatu za wanaume. Tunasema mwanamume kama mtoto. Okay. Nasema mwanamume kama bwana ama bwana aliyeoa alafu
0: au ofisi mume.
1: ama mume mume ndio hasa. Alafu ile ofisi ya tatu ni mwanamume kama baba. Kwa hivyo tunajaribu kujadiliana, tunasema je, mwanamume ukiwa kama mtoto ni uishi vipi? Yeah, ile kisawa. Alafu tunajaribu kupata ile tunasema ni nini ambapo watu wanakosea kama mwanamume. Kwa nini wanaume wanavutiwa na vitu ambavyo si sawa? Kwa nini wanaingia kwa mihadarati? Na tuangalie tu zile vitu ambavyo vinaonekana juu kwa juu, tunajaribu kuingia kwa kiini, chanzo, ile chanzo ya sina. Tumeingia kwa vitongoji tofauti tofauti, alafu tunakuwa tunahusisha wale wanaharakati, tunahusisha wanaharakati wa jamii, na imeshika imeshika kama vuguvugu.
0: Watu wanatambua nafasi yake katika kusaidia wanaume. Na Mombasa, ni hali ya maisha unaweza kuizungumzia vipi?
1: Kuna vigezo tofauti tofauti vya uchumi. Wengi Mombasa wameangalia upande wa utalii. Kwa hivyo utalii, kukitokea tu shida ulimwenguni, utalii
0: kama pale, swala hili la Mashariki ya Kati hivi sasa Iran limeathiri utalii Mombasa?
1: Naam, kwa asilimia ndogo. Tuseme manake tukisikia kama ubalozi ikitoa ushauri kidogo, kama wakati wa Ebola umetoa ushauri kidogo, basi inatikisa huku. Haya, kuna zile meli zilikuwa zikija pale zikitua pale bandarini. Kwa hivyo ziliathirika na ile pale pokuwa kumefungwa, inakuwa ni utalii unapunguka kidogo. Kwa hivyo watu wana, kwa hivyo kitega uchumi sana pale tunasema ni utalii. Utalii, kwa hivyo mambo ya uchumi pale utalii. Alafu tukiangalia kwa upande mwingine, maana ukulima si mwingi Mombasa. Tuachukua vitu kutoka nje, kwa hivyo ukulima, lakini kuna uvuvi. Hasa kuna ile tunaita uchumi wa samawati, blue economy. Hiyo saizi
0: au uchumi wa buluu.
1: Au uchumi wa buluu, unapiga upato sana. Kwa hivyo wanajaribu kuangalia isiwe tu uvuvi, kuna vitu vingine vinaweza kuongezeka katika ile bahari. Kwa hivyo hiyo ndio naona sasa vijana wanahamasishwa jinsi ya kutunza ile bahari.
0: Sawa sawa. Na hapa Ujerumani umekuja kufanya nini? Umetembelea Ujerumani katika kipindi kizuri kabisa. Hii ni sama kipindi cha kiangazi. Wakati huu ndo na sisi hapa Ujerumani wanakuja watalii. Na wewe ni mtalii hapa?
1: Kwa kiasi fulani, lakini sema tu nimekuja nimetembea marangu ya kwanza kufika Ujerumani.
0: Karibu sana.
1: Nashukuru. Asante. Na la kunishangaza huko Ujerumani, imefika saa 2 naona bado mwanga.
0: Saa 2 ya Mombasa.
1: Saa 2 ya Mombasa
0: ni tofauti na saa 2 ya kweli.
1: Napata nashangaa imefika
0: ya usiku, saa 2 ya usiku.
1: Imefika saa 4 usiku bado kuna mwanga. Nasema vipi, kunani?
0: Unasubiri usiku haujaingia bado.
1: Hata saa 5 bado giza, bado halijaingia.
0: Halijaingia saa 5 hapo. Saa 5 na robo, saa 5 ndio unaona kidogo
1: unaanza kuanza kwa kama saa 12.
0: Ndio kama kwenu 12 kule. Kwa hiyo ni kitu kimekushangaza sana. Lakini umepata usingizi ndani ya kipindi hicho?
1: Inabidi na yabidi sasa niwe naangalia muda, siangalie.
0: Unalala na muda lakini huangalii kule nje kuko vipi.
1: Kule nje, naam.
0: Ni hicho tu kimekushangaza au kuna kingine? Maanake unasema ukenda kwa wageni unapata ile culture shock. Kitu gani kingine ambacho kimekushtua Ujerumani?
1: Mambo mengi. Ukiangalia ile mandhari ya huku. Yaani mambo
0: usafi.
1: Usafi wa hali ya juu.
0: Hii ndio ile ulikuwa ulikuwa unaisikia zamani kijiweni kule Mombasa, mambo Ulaya.
1: Mambo Ulaya. Sasa hii ndio unaiona. Mambo Ulaya. Yaani alafu ile wakuta mambo yanaenda na muda. Kuna utaratibu na utulivu kwa tunasemaje ile kwa barabara. Wanafuata sheria. Hata mtu anayetembea.
0: Watu wako makini.
1: Wako unaona pale taa nyekundu kila mtu yasimame. Ingawa barabara ipo wazi.
0: Iko wazi na hakuna magari.
1: Hakuna magari lakini
0: unaheshimu sheria.
1: Unaheshimu sheria.
0: Hayo ndio yanaitwa ni maadili. Kule nyumbani tofauti kabisa.
1: Tofauti na pengine ni jambo ambalo ni kitu ambacho nadhani watu wanaweza fundishwa. Tukianzia hasa vile mimi nahusika na vijana, nadhani ni jambo ambalo sijaona mtu akitupa taka kando. Sijaona. Na akiona taka, mwanzo nilikuwa na nyomaji na rafiki yangu, nikamuuliza inaweza itupa, akaniambia tutafuta, tutatafuta ile
0: mapipa ya
1: kutupa maalum, si pipa tu lolote. Kashangaa nikiwa nala hivi na naenda kutupa karatasi, akaniambia hisi ya karatasi, yani kuna pipa, yani kasema kwa nini
0: kila uchafu umetengewa sehemu yake ya kutupa. Sasa unafikiri hicho kwa nyumbani ni kitu cha kujifunza, mfano kitu cha kuvuka barabara? Mimi nafikiri kuvuka barabara ni kitu ambacho hata kule nyumbani watu wanafundishwa tokea utotoni, mnaambiwa kwamba usivuke barabara ikiwa nyekundu. Polisi wa traffic wanawafundisha watu. Polisi wa traffic wanachukua dhamana ya kuwafundisha watu mabarabarani. Lakini Waafrika hawapendi kufuata sheria. Unadhani ni kwa nini? Wanahitaji kweli mafunzo au ni kwa sababu Waafrika wamezoea kuishi kwa mazoea?
1: Naam, kuna asilimia kubwa ni mazoea, lakini nadhani inaweza fundishwa. Nadhani swala kama hilo watu wanaweza kufundishwa, wanaweza kuhamasishwa umuhimu wa vile, watu wanaweza kuona athari za kutofuata zile sheria ni nini. Kwa hivyo nadhani kukiwa na ule utaratibu, umuhimu wa utaratibu, basi kila mtu ataona mtafika nyote wakati mwafaka. Lakini wewe ukiwa na kimbelembele, basi si utawakata wengine kufuati sheria. Kwa hivyo hakuna ule mpangilio. Lakini ni jambo nadhani leza sisitizwa, ni jambo ambalo pia wale wanasheria polisi wakishika doria na waeke makataa, yani tuseme watu wanaweza ingia na ile sasa uoga wazi pia kufuata. Nikiangalia zama za marehemu Michuki, alikuwa waziri wa uchukuzi. Muda huo nilikuwa shule ya upili, labweni ya kukaa ile tunasema boarding school. Ya mabweni. Nakumbuka nikitoka hivi nje nilishangaa matatu haijazwi kama vile nilikuwa nimezoea. Matatu zote ni rangi moja, ina mstari wa manjano katikati.
0: Kwa hivyo ukiingia lazima ufunge mkanda.
1: Na kama ni kiongozi aliweza kubadilisha ile tamaduni ya matatu
0: muda mfupi,
1: basi mambo mengine yanafanyika. Ni ule uongozi pale, maoni yangu.
0: Nafikiri uongozi bado kuna pingo kwenye uongozi katika kutekeleza mambo ambayo yanaweza kuwa faida kwa wananchi.
1: Bila shaka, na hasa vile nimeweza kutembea bara Europa, sioni kuna tofauti ya ati sisi na hapa. Binadamu ni binadamu. Nikiona ati si ati wana elimu nyingi kutushinda si ati wana mawazo mengi kutushinda lakini ni yule nadhani kuna yule
0: maadili, ni watu wa kufuata maadili. Tangu nafikiri wakiwa kindergarten, watoto wanafunzwa tangu ni wadogo. Unaambiwa kuna siku maalum, ni wiki maalum kwanza, hii ni ya kufundishwa usalama barabarani. Kwa hiyo watoto wanafundishwa namna ya kuvuka barabara, na hawafundishwi tu na mwalimu, wanafundishwa na polisi. Kwa hiyo wanakuja polisi wawili kwenye shule, darasa fulani na fulani na fulani, ni siku leo ya kufunzwa usalama barabarani. Wanafundishwa kuvuka barabara, wanafundishwa sheria za wakiona hata gari linapita wakati ni kijani, wanafundishwa kuargue na watu wanaopeleka magari ovyo. Kwa hiyo tangu mdogo anajua sheria iko vipi, anajua haki yake yeye kama mpita njia, na anajua vile vile vipi kutembea barabarani wakati kuna magari.
1: Kabisa. Na lingine pengine lilonishangaza, nikiingia treni hakuna yote haja kuniuliza umelipa ama hujalipa.
0: Maadili.
1: Maadili.
0: Unalipa mwenyewe bila ku.
1: Kwa simu unakuwa nayo nikasema paka nikauliza mwenzangu vipi kwani hakuna anayekuja kuangalia? Nasema watu wanajua ni wafanye hivyo kwa hivyo nilio neno maadili.
0: Kila mmoja anaujua wajibu wake.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo ukitembea bila tiketi ukija kukamatwa usiseme kwamba umekamatiwa kwa sababu ya hiki na kile. Hapana, sheria ziko wazi, unajulikana, unabidi ununue tikiti kabla ya kupanda. Usitegee tegee mambo ya mchongo kama nyumbani.
1: Kabisa, ile usemwa dandia.
0: Na dandia, yes. Kwa hiyo hapa Ujerumani umekuja kufanya nini?
1: Tuseme nimealikwa tu kumtembelea rafiki yangu, tumekuwa tangu totoni tumelelewa pamoja, japo alikuwa ni mkubwa wangu kwa miaka kadhaa, lakini tumekuwa pamoja.
0: Okay, kwa hiyo umekuja kumtembelea rafiki yako. Mambo mazuri. Na sisi tunakukaribisha sana. Okay, tunafurahi sana kwamba umechagua kuja kuitembelea Ujerumani na umechagua kuja kututembelea hapa Deutsche Welle. Tangu uje umeshakula ugali?
1: Hawa. Sijala ugali.
0: Hayo sasa ndio matatizo ya kuwa Ulaya. Na hayo ndio mambo unaona watu wakitoka Ulaya wakija nyumbani wanapapatikia kula ugali. Kwa dagaa, wanataka kula ugali kwa cabbage. Ni kwa sababu mara nyingi tunayakosa hayo mambo. Umeelewa?
1: Maana yake kunaona ni mikate tu na sijui itwaje ile ni
0: hawe.
1: Watu wa
0: kibini wanaita. Kwa hiyo watu wameshazoea vyakula vya kizungu. Asante sana kwa kututembelea hapa na karibu mara nyingine. Tumefurahi sana.
1: Asante kwa kunikaribisha. Mara yangu ya kwanza ni DW, watu waiona tu kwenye mtandao tangu kwa wadogo hivi. Leo nimetia nanga.
0: Umeingia hapa, umetuona wanaotangaza kwa lugha za Kiingereza, lugha Kiswahili. Tuna lugha 32.
1: Lugha nyingi za Afrika zipo.
0: Asante sana.

0: ukawa magofu na hadi leo hii siri yake haijafumbuliwa kabisa. Je, Engaruka karibu na Ngorongoro ilitelekezwa na laana, asira za mzimu, au kuna maelezo ya kisayansi nyuma simulizi hizo? Ungana na Veronica Natalis katika simulizi ya kusisimua inayochanganya historia, imani za jadi na utafiti wa kisasa. Usiondoke, uenda mwisho wa kipindi ukabadilisha kabisa mtazamo wako kuhusu Engaruka.
1: Sauti za ndege, viumbe hai, wanyama pori, upepo na sauti za mazingira halisi husikika zaidi katika eneo hili maarufu la Engaruka. Engaruka ina historia ya kipekee. Wanasayansi wakitafuta majibu ya kina ni kina nani hasa waliishi katika eneo hilo miaka mingi iliyopita, huku baadhi ya wenyeji wakiamini kwamba ni mji uliolaniwa na miungu, ndio maana wakazi wenyeji wakaukimbia. Ungana nami Veronica Natalis katika simulizi hii. Engaruka ni magofu ya makazi ya kale yaliyopo kata Engaruka wilani Monduli mkoani Arusha kaskazini mwa Tanzania kando ya bonde la Ufa. Watafiti wanaamini kwamba Engaruka ilianzishwa kati ya karne ya 14 na 15 na ilikuwa mojawapo ya jamii za wakulima zilizokuwa na maendeleo makubwa sana Afrika Mashariki. Baada ya kustawi kwa miaka mingi, mji huo ulitelekezwa, huku sababu halisi zikiwa bado hazijathibitishwa. Baadhi ya wakazi wanasema
2: hili eneo limejaa mabonge ya mawe makubwa, mawe madogo, mifereji mikubwa. Unaweza ukaona kwamba haikuwezekana wao kuweza kulima, lakini kwa wakati ule hapakuwepo na haya mabonge ya mawe wala mitaro mikubwa kama hii tunayoona. Kulikuwepo na mteremko tu wa kawaida ambao ulikuwa unawezesha kutengeneza matuta na kuweza kuotesha mimea.
1: Lakini baadhi ya wenyeji wanaamini kwamba mji huo uliangamia baada ya watu kuvunja mila ama miko. Kuna makosa yalifanyika. Wakazi walivunja baadhi ya mila na taratibu za koo zao. Mizimu ikakasirika na ikatokea laana iliyopelekea wakazi kuhama. Ndio maana unaona kuna mawe, huwezi kulima hapa. Na zamani tuliambiwa kwamba ulikuwa unalima. Hizi ni simulizi ambazo na sisi tumezikuta kutoka kwa vizazi vya mababu zetu. Na sisi tunaamini hivyo kwa sababu sehemu iliyolaaniwa sinaonekana. Hata hivyo, simulizi hizi ni imani za kitamaduni ambazo wanasayansi wanasema hazijathibitishwa na ushahidi wa kiikolojia. Mamlaka za kiserikali nchini Tanzania zinatumia eneo hilo kama eneo la utalii, ambapo wageni kutoka mataifa mbalimbali hutembelea magofu hayo ili kuona mabaki ya nyumba na mawe za kale, mifereji ya umwagiliaji, matuta ya kilimo na kujifunza historia ya Engaruka. John Pareso ni mhifadhi wa magofu ya kale.
2: Ambacho kimeonekana hasa ni mifumo ya umwagiliaji maji mashambani na masalia ya mabaki ya nyumba za kale za hawa mababu zetu. Lakini ushahidi mwingine unaonyesha pia kwamba kuna makaburi. Sasa haya makaburi bado hayajatoa mazao ya kutosha ya habari ya kiakolojia kwamba ni mifupa ya aina gani ya watu, lakini na vifaa vyao walivyokuwa wanavitumia hawa mababu zetu. Haya masalia bado hayajapatikana na utafiti zinaendelea, na ili kuweza kubainisha zaidi kwamba kama makaburi yatakuwa na masalia, basi tutapata taarifa sahihi za aina gani ya watu walikuwamo, lakini pia na vyombo gani waliweza kuvitumia. Ingawa kuna vitu vichache vimepatikana kama raba zilizotumika katika kutengeneza urembo, lakini bado ushahidi kamili haujaweza kutosheleza kueleza hasa ni makabila gani.
1: Mbali na hayo lakini, eneo la Engaruka hutumika kwa utafiti wa ekolojia. Wanaekolojia na wanahistoria hutembelea eneo hilo kufanya tafiti kuhusu waliojenga Engaruka, mbinu zao za kilimo na sababu za kuondoka kwao.
2: Eneo hili ni mashuhuri sana duniani kwa ajili ya kutafiti na kutaka kujua haya makazi ya kale yenye miaka kati ya 500 na 700 yalikuwa ni ya watu gani hasa, na kwa nini watu wale walikuja kuondoka wote na bila kuacha hata wachache nyuma ambao walau wangekuwa ni mashahidi wetu wa kutaka kujua kilichosababisha wale mababu zetu kuondoka.
1: Baadhi ya simulizi zinaeleza kwamba magofu yaliyopo hapo huonekana kama mahali penye kumbukumbu, na baadhi ya wenyeji wanaozunguka eneo hilo hulitumia kama eneo la ibada zao. Lakini wasomi wanasisitiza kwamba Watanzania walitumia eneo hilo katika kujifunza historia.
3: Watanzania tuanze kuenzi maeneo haya, kwa sababu katika hali ya kawaida maeneo haya ni wasteland, yani ni maeneo ambayo hayatumiki kwa kitu chochote, hayatumiki kwa kilimo, hayatumiki kwa shughuli zozote. Na yanaonekana kama maeneo ya hovyo tu. Lakini kumbe unaweza ukayatumia haya maeneo kwa shughuli za utalii na ukapata fedha.
1: Hadi leo Engaruka inaendelea kuwa fumbo linalowavutia watafiti na wageni. Kwa upande mmoja, wanasayansi wanaeleza kwamba mji huo huenda ulitelekezwa kutokana na mabadiliko ya mazingira, huku baadhi ya wenyeji wakisimulia hadithi za laana, mizimu na kuvunjwa kwa mila. Mimi ni Veronica Natalis.
0: Shukran sana Veronica Natalis. DW. Salamu na muziki.

0: na imewadia ngwe ya salamu msikilizaji, na bila shaka anayetufungulia pazia ni Rachel Hillary wa Chalinze Pwani. Salamu zake anazielekeza kwa watangazaji wote na wasikilizaji wote wa DW Kiswahili. Ujumbe anaotupa, ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Mashaka Esita Sahani Mwamaja Kahama huko Tanzania anamsalimia Yusuf Hamis Sahani, Eva Mbroso, Bahati Kibelenge na wengine wengi. Ujumbe wake anasema ukipata salamu na wewe pia shika kalamu na daftari, rudisha salamu. Uzuri wa salamu kusalimiana. Makule Mathias Huseni wa Nahangwele Geita Tanzania anasalimia Tumaini John, Aziza Codes, Jose Mahola na wengine wengi. Ujumbe wake anasema Mungu awabariki. Tunasema amina. Maneti Magongo Kione Oluti Iringa anamsalimia Jacob Alai, Gideon Pascali, Lucas Zabroni na wengine wengi kadha. Ujumbe wake anasema tupendane. Bruno Ponje wa Msumbiji huko hajataja yuko sehemu gani. Yeye salamu zake anazielekeza kwa Shuru Mbalu, Petrolela Bruno na Patrick Bruno. Ujumbe akisema anawapenda sana. Bila shaka nawe wanakupenda kadhalika. Ulungu la Hota Wazeleka Malawi. Tumepata salamu kutoka Malawi, jambo jema hilo. Anawasalimia wadau wote wa DW Kiswahili. Ujumbe wake anasema tupo wengi wa salamu wa kweli. Kwa hiyo akimaanisha kwamba wale wanaopenda kusalimia wako wengi. Na chukua ujumbe sasa wa Andy Cassius Zombe Mwila wa Kalonda Moba huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasalimia watangazaji wote wa DW Kiswahili. Baba Ken Mzungu Feki wa Manyovu Kigoma huko, yeye anamsalimia mke wake Faida, wazazi wake na watuma salamu wote. Ujumbe akisema tukae makini, dunia inawayawaya wapendwa, akitahadharisha walimwengu kuwa makini na hali ya mambo duniani.
1: Mokolo Bilanga.

Na soma salamu sasa za Nehemia Leonard Muhozi wa Songwe, anasalimia za Mayoni ya Honga, Bahati Mwampua na Lea Tuya. Ujumbe wake anasema salamu za upendo na heri njema. Na kamata sasa salamu za mwanadada Amina Hassan, yeye anawasalimia Juma Mwakalinga, Rashid Said, Hassan Omar na Nehema Joseph. Ujumbe anasema natakia afya njema, amani na mafanikio katika kila mnachokifanya. Bakari Suleiman yeye anasalimia Fatuma Ali, Salum Juma, Asha Khamis na Omar Khamis. Ujumbe wake muwe na siku njema iliyojaa furaha na baraka tele. Cha usiku mgeni anawasalimia Peter Mbroso, Mariam Abdallah, Zawadi Mushi na Abdu Rashid. Ujumbe asanteni kwa urafiki na upendo wenu wa kweli. Daudi Mwakipesile yeye anawasalimia Sofia Leonard, Kevin Mrema, Esther Molel, Baraka Malisa. Ujumbe Mungu awatangulie katika mipango yenu yote. Esther Mgaya anawasalimia Godfrey Mushi, Lea Mwakifule Fule, Victor Joseph na Anna Peter. Ujumbe endeleeni kuwa na moyo wa upendo na mshikamano. Faraji Mhando anawasalimia John Mbise, Rose Mwakalinga, Emmanuel Nyerere, Grace Mjema. Akiitoa ujumbe anasema anatakia mafanikio makubwa katika kazi na maisha.

Alima Kasim anawasalimia Ali Mfaume, Epi Michael, George Mwakasege, Diana Stefan. Ujumbe kila la kheri na siku yenye tabasamu nyingi. Ismail Abdallah anawasalimia Joyce Mushi, Thomas Mbrema, Janet Mkwizu, Frankie Nditu, akisema muwe na nguvu, afya njema na matumaini mapya kila uchao. Julian Masanja, ya salamu zake anazielekeza kwa Boniface Magesa, Rusi Joakim, Ibrahim Salum na Upendo Malia. Ujumbe na washukuru kwa ushirikiano wenu na ukarimu wenu. Salamu za mwisho mkononi zinatolewa na Kasim Ramadhani, akiwasalimia Elias Mwakibesile, Veronica Mwakifuamba, Michael Msuya na Priska Mbwana. Ujumbe wake anasema amani, upendo na mafanikio viwe pamoja nanyi daima. Msikilizaji, bila shaka endelea kutumia salamu katika ukurasa wetu wa Facebook, nasi tutazipeperusha hapa hewani, lakini pia endelea kusikiliza DW kama kawaida.

0: Arena Minata, Pepe ya ku Christian.
1: Na tumalize ngwe hii na kipindi ya sana 7 na nguvu. Kumbuka mimi ni Sudi Mnete.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW labarun duniya.
1: Wasu yan bindiga dauke da magamakamai sun yi garkuwa da mutane 32 galibin su mata da kananan yara a garin Shuwaki dake garamar hukumar Bakori a jihar Katsina na tarayyar Najeriya. Tsohon shugaban garamar hukumar Bakori Honorable Aminu Magaji ya shaida wakilin Yusuf Ibrahim Jargaba cewa lamarin ya faru ne a cikin daren jiya Asabar. A cewar sa, hare-haren da ake ci gaba da kaiwa yankin sun tilastawa mazauna da dama barin gidajensu domin neman mafaka a wasu wuraren na daban. Ya kara da cewa al'ummar yankin na kara kira ga hukumomin tsaro da gwamnati da su kara daukar matakan gaggawa wajen kare rayuka da dukiyoyin jama'a tare da ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. Adadin mutanen da suka mutu yayin kokarin shiga yankin Siota na Sufen daga Morocco ta teku ya karu zuwa 72 bayan da jami'an agajin gaggawa suka sake gano wasu garurrukin a gabar tekun yankin. Wakilin ma'aikatar harkokin cikin gida ta Sufen a yankin ya ce ana ci gaba da aikin bincike a tekun domin gano ko akwai karin gawarwaki. Hukumomin Sufen sun kiyasta cewa tsakanin mutane 50,000 zuwa 60,000 ne suka shiga Siota ba bisa ka'ida ba a makon da ya gabata. Shugaban gasar kwallon kafa ta Sufen La Liga, Javier Tebas, ya yi kira ga shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino da ya gaggauta yin murabus sakamakon dambarwar shigar da masu zuba hannun jari cikin harkokin hukumar. Har yanzu dai a fagen wasanni, dan wasan tsakiya na Jamus Nadim Amiri ya kawo ƙarshen jita-jitar komawarsa wata ƙungiya bayan ya tabbatar da cewa zai ci gaba da taka leda a Mainz. Amiri ya bayyana hakan ne a wani taron ganawa da magoya bayansa a sansanin atisayen ƙungiyar da ke Austria, inda ya ce duk da tayin da ya samu daga wasu ƙungiyoyi, shi da iyalansa sun yanke shawarar ci gaba da zama a Mainz. Dan wasa mai shekaru 29 ya koma Mainz a shekara ta 2024 kuma ya taka rawar gani a kakar wasan Bundesliga da ta gabata, inda ya zura kwallaye 12. Amiri dai na da kwantaragi da Mainz har zuwa shekara ta 2028 kuma ya bugawa tawagar Jamus wasa har sau 13. To ƙarshen shirin baki ɗaya kenan, a madadin editan da ya tsara shirin Zaharuddin Umar Dutsen Kura. Sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an jima ku.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Natumai hujambo popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Israeli yaendelea na mashambulizi Gaza licha ya juhudi za amani. Watu watatu wauawa katika mlipuko wa bomu Moscow. Na helikopta zagongana zikizima moto wa nyika Ugiriki. Habari kamili. Jerusalem. Mashambulizi ya anga ya Israel yameendelea kwa siku ya pili mfululizo katika ukanda wa Gaza na kuwaua takriban wa Palestina 9 licha ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza hatua mpya kuelekea utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Maafisa wa afya wa Palestina wanasema mashambulizi yamefanyika katika miji ya Gaza, Deira al-Bala na Khan Yunis, ambapo familia kadhaa zimeripotiwa kupoteza maisha. Wakati huo huo, waziri wa nishati wa Israel Eli Cohen amesema hakuna makubaliano ya kusitisha mashambulizi na kusisitiza kuwa Israel inapaswa kudhibiti kikamilifu ukanda wa Gaza. Mpango wa Marekani wa utekelezaji wa usitishaji mapigano bado haujaanza kutekelezwa. Hamas imesema iko tayari kuweka silaha zake chini ya ulinzi endapo Israel itasitisha operesheni za kijeshi na kuondoa wanajeshi wake, huku Israel ikisisitiza kuwa hatua hiyo itafanyika tu ikiwa kutakuwa na upokonywaji wa kweli wa silaha kutoka kwa Hamas. Moscow. Watu watatu wameuawa na wengine 21 wamejeruhiwa kwa mlipuko wa bomu la kutengenezwa nyumbani karibu na mgahawa wa kifahari katika jiji la Moscow nchini Urusi. Mamlaka zinasema mwanamke aliyekuwa amebeba kifaa hicho alijaribu kuingia katika mgahawa huo lakini akazuiwa na mlinzi. Bomu lililipuka muda mfupi baadaye na kumuua mwanamke huyo, mlinzi pamoja na mteja mmoja. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amelaani shambulio hilo akilitaja kuwa la kigaidi na kuahidi kuwa wahusika watafikishwa mbele ya sheria. Uchunguzi kuhusu chanzo cha waliohusika unaendelea. Porto Germano. Helikopta mbili zilizokuwa zikishiriki operesheni ya kuzima moto wa nyika zimegongana angani magharibi mwa mji mkuu wa Ugiriki Athens, huku vikosi vya zima moto vikiendelea kupambana na moto mkubwa unaoteketeza maeneo mbalimbali nchini humo. Mamlaka zinasema mhudumu mmoja ameokolewa salama wakati juhudi za kumtafuta mwenzake zikiendelea. Waziri Mkuu Kyriakos Mitsotakis ameonya kuwa siku zijazo zitakuwa ngumu kutokana na upepo mkali unaochochea kuenea kwa moto na kuathiri operesheni za kuzima moto kutoka angani. Mamia ya wazima moto wanaendelea kupambana na moto karibu na kijiji cha pwani cha Porto Germano, ambako nyumba kadhaa zimeharibiwa na maelfu ya hekta za ardhi kuteketea. Ugiriki kama mataifa mengi ya eneo la Mediterania imeendelea kukumbwa na moto wa nyika kila majira ya joto, hali inayochangiwa na ongezeko la joto duniani, ukame na mawimbi makali ya joto. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya DW kikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. London. Zaidi ya wahamiaji 2000 wamevuka kuingia Uingereza kwa kutumia boti ndogo tangu Andy Burnham achukue wadhifa wa waziri mkuu wa Uingereza akimrithi Keir Starmer mwezi Julai. Takwimu mpya zinaonyesha kuwa wahamiaji 326 waliwasili Jumamosi kwa boti nne na kufikisha idadi ya waliovuka tangu wakati huo hadi 2057. Hata hivyo, Burnham amesema mpango wa serikali wa kudhibiti uhamiaji haramu unaanza kuonyesha mafanikio, akibainisha kuwa idadi ya wanaovuka mwaka huu iko chini ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Burnham amekiri kwamba bado kuna kazi zaidi katika kudhibiti uhamiaji. Waziri wa mambo ya ndani amesema operesheni za kuzuia wahalifu wanaosafirisha watu zimeongezwa na mchakato wa kuwarudisha makwao wahamiaji wasio visio na vibali unaendelea. Serikali ya Uingereza pia imetangaza ushirikiano mpya na Ufaransa wa kuimarisha doria na kukabiliana na mitandao ya wasafirishaji haramu wa watu. Na hatimaye Munich, rais wa ligi kuu ya Uhispania La Liga, Javier Tebas, amemtaka rais wa FIFA Gianni Infantino kujiuzulu akisema changamoto za uongozi ndani ya shirikisho hilo la kandanda duniani ni kubwa kuliko inavyodhaniwa. Kauli hiyo imekuja baada ya FIFA kusitisha mpango uliokuwa ukiruhusu wawekezaji binafsi kununua hisa katika kampuni mpya ya kusimamia haki za kibiashara na mashindano ya FIFA. Mpango huo ulikumbana na upinzani mkali kutoka UEFA na mashirikisho mengine. Tebas amesema sakata hilo ni sehemu ndogo tu ya matatizo ya utawala ndani ya FIFA, akikosoa FIFA kwa kufanya maamuzi muhimu bila ushirikishwaji wa wadau wa kandanda, akisema ligi, vyama na wachezaji hawakuhusishwa. Hata hivyo, Infantino anaendelea kuungwa mkono na baadhi ya mashirika ya soka yakiwemo yale ya Qatar, Misri na Morocco. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Sura ya Ujerumani.
2: Ni wasaa mwingine, msikilizaji, ninapokukaribisha kwenye makala haya ya Sura ya Ujerumani. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunayazingatia mabadiliko yaliyofanywa na Kansela Friedrich Merz katika serikali yake. Je, mabadiliko ya sura pia yataleta mabadiliko ya sera? Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz.

0: Swali wanalojiuliza watu hapa nchini Ujerumani ni kwa nini Kansela Merz amefanya panga pangua ndani ya serikali yake? Yeye mwenyewe anaeleza hivi.
1: Alle Personalentscheidungen, die ich Ihnen heute mitteilen kann, ordnen sich.
2: Maamuzi yote yanayohusu nyadhifa za serikalini yanalenga shabaha ya kuleta mafanikio makubwa kabisa kwa wananchi wetu. Mabadiliko hayo ya watendaji kazi serikalini yamefanyika kwa kufuata mwongozo ulio wazi. Ninataka serikali inayofanya kazi kwa ufanisi mkubwa sambamba na kuyazingatia maslahi ya kila upande. Sisi ni serikali inayozingatia mageuzi na tunataka kuendelea kuonyesha tunalitekeleza hilo.
1: Wir sind eine Reformregierung und wir wollen das auch weiter.
0: Kansela Merz aliingia madarakani takriban miezi 15 iliyopita. Alitoa ahadi ya kuleta mageuzi na kuuinua uchumi wa Ujerumani ambao ndio mkubwa kabisa barani Ulaya. Inapasa kutilia maanani kwamba uchumi wa Ujerumani umeendelea kudorora kwa muda mrefu. Wadadisi wanasema mageuzi hayo ya kiuchumi yananyata. Hatua ambazo hadi sasa zimechukuliwa na serikali ya mseto inayoongozwa na Kansela Merz bado hazijawaridhisha wapiga kura wengi. Umaarufu wa serikali ya Kansela Friedrich Merz umeshuka, wakati ambapo umaarufu wa chama kikuu cha upinzani AfD kinachojiita kuwa ni chama mbadala kwa Wajerumani unazidi kupaa juu. Chama hicho cha upinzani kinaendelea kunufaika na malalamiko ya wananchi juu ya kile wananchi hao wanachokiona kuwa ni uzembe. Hata hivyo, Kansela Merz amesema anasonga mbele na hatua za kuleta mabadiliko.
2: Nimefanya maamuzi hayo bila ya shinikizo na bila shaka mabadiliko yamefanyika kwa uangalifu mkubwa na baada ya majadiliano muhimu.
0: Serikali ya Kansela Merz inayo mambo ya kujivunia. Kwa mfano, wadadisi wanasema mageuzi katika nyanja za mafao ya uzeeni na huduma za afya yamo katika njia sahihi. Wachunguzi wanasema mabadiliko anayoyaleta Kansela Merz lazima yazingatie sekta za uchumi, uhamiaji, nishati, demografia, yani idadi ya watu na usalama wa bara la Ulaya. Kansela Merz amefanya mabadiliko katika serikali yake baada ya mpambe wake mwandamizi Jens Spahn kuachia ngazi. Spahn alikuwa kiranja wa wabunge wa chama cha CDU na pia chama ndugu cha CSU. Nafasi hiyo sasa imechukuliwa na aliyekuwa mkuu wa utumishi kwenye ofisi ya Kansela, Thorsten Frey. Na wadhifa wa mkuu huyo wa utumishi kwenye ofisi ya Kansela umeenda kwa Bibi Nina Varken, ambaye hapo awali alikuwa waziri wa afya. Kansela Merz anaeleza.
1: Ich freue mich, dass ich als Nachfolgerin gewinnen kann Nina Varken.
2: Nimefurahi kumteua Bibi Nina Varken. Atachukua nafasi ya mkuu wa ofisi ya Kansela na pia atakuwa waziri mwenye majukumu maalum. Yeye atakuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya nchi yetu kushika wadhifa huo kwenye ofisi ya Kansela. Nimefurahi kwamba yuko tayari kufanya kazi hiyo. Na sio jambo la ajabu kwa sababu alipokuwa waziri wa afya mnamo miezi michache iliyopita, Nina Varken alionyesha uwezo mkubwa wa utendaji kazi. Aliweza kuibeba wizara na kulipeleka mbele gurudumu la mageuzi licha ya kuwepo changamoto kadhaa.
1: Dass sie Reformen auch gegen Widerstände durchsetzen kann.
0: Waziri wa usafirishaji Patrick Schneider vilevile ameondolewa kwenye nafasi yake kwenye pangua hiyo ya Kansela Merz, na nafasi yake sasa inachukuliwa na mbunge wa muda mrefu wa chama cha CDU Stefan Bilger. Kansela Merz pia amembadilisha kazi mkuu wa chama chake cha CDU Carsten Linnemann. Sasa atakuwa waziri wa afya. Lakini baadhi ya watu wanatilia mashaka uwezo wake katika kuiongoza wizara ya afya. Yeye mwenyewe amesema ataweza kuutumikia wadhifa huo, na hapa anaeleza zaidi.
3: Ja, der Bundeskanzler hat mich gestern gebeten, das Amt des Bundesgesundheitsministers zu übernehmen. Ich bedanke mich bei ihm.
4: Kansela ameniomba nitumikie wadhifa wa waziri wa afya. Napenda kutoa shukrani zangu na pia namshukuru kwa kuniamini. Naahidi nitaendeleza kazi hii iliyofanywa na waziri aliyetangulia Nina Varken kwa mafanikio.
3: Und ich möchte diesen Job erfolgreich möglichst fortführen.
0: Licha ya mageuzi hayo, bado pana uwezekano wa chama kikuu cha upinzani cha AfD kushinda uchaguzi wa majimbo, na hivyo kwa mara ya kwanza kuweza kuona waziri mkuu wa jimbo akitoka kwenye chama hicho kinachozingatiwa kuwa cha mrengo mkali wa kulia. Katika jimbo la mashariki la Sachsen-Anhalt, Uchaguzi utafanyika mwezi Septemba na chama kikuu cha upinzani AFD kina matumaini ya kushinda vizuri kiasi cha kuweza kuunda serikali ya jimbo hilo peke yake bila ya kutegemea kura za chama kingine. Endapo itatukia hivyo, basi itakuwa ni mara ya kwanza katika historia ya Ujerumani ya hivi karibuni. Baada ya miezi kadhaa ambapo wapiga kura walikatishwa tamaa kutokana na migogoro ya ndani ya serikali, Kansela Merz hivi karibuni alipitisha mipango kabambe ya mabadiliko katika mfumo wa pensheni unaojumuisha kupandisha umri wa kustaafu. Mageuzi ya Kansela pia yanajumuisha kuwapunguzia kodi wananchi wenye kipato cha chini na cha kati. Lengo la mageuzi ya serikali ya Kansela Friedrich Merz pia ni kupunguza urasimu unaotatiza utekelezaji wa haraka wa maamuzi muhimu. Kansela Merz amesema mafanikio makubwa yamepatikana, lakini kazi bado inaendelea.
1: Will ich noch einmal den Kolleginnen und Kollegen sagen, herzlichen Dank für die Bereitschaft, neue Aufgaben zu übernehmen.
2: Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa utayari wa wenzangu wa kuchukua majukumu yao mapya. Najua tumefanikiwa mengi, lakini bado tunahitaji kufanya kazi zaidi.
1: Wir haben viel erreicht, aber es ist auch noch viel zu tun.
0: Swali linaloulizwa ni iwapo Ujerumani inajua inakoelekea. Serikali ya Kansela Merz imeupitisha mpango wa mageuzi, hatua iliyofuatiwa na mabadiliko ya baraza la mawaziri. Wadadisi wanasema huenda kwa hatua hizo Ujerumani itaweza kujinasua na kuondokana na mgogoro. Inapasa kutambua kwamba kwa muda wa miaka kadhaa Ujerumani kwa jumla imekwama kiuchumi. Viwango vya ustawi ni vya chini kabisa na wakati mwingine ustawi unakuwa sifuri. Wataalamu wanatoa tathmini tofauti. Mwanauchumi wa kimataifa kutoka Denmark, Erik Fursing Nielsen, ameiambia DW kuwa Ujerumani inaelekea kwenye shabaha sahihi.
5: The problems are bigger than they are, but things are better in economic terms in Germany than in many other places.
4: Matatizo ni makubwa kuliko yanavyoonekana, lakini ninayo matumaini kwa sababu hali nchini Ujerumani bado ni nzuri kulinganisha na hali ya nchi nyingine nyingi. Hata hivyo, siwezi kusema kwamba Ujerumani haikabiliwi na changamoto. Ukweli ni kwamba pana haja ya kuyashughulikia masuala kadhaa na hilo tayari linafanyika. Mfano ni mageuzi yaliyopitishwa. Nafikiri Ujerumani iko katika mkondo sahihi.
5: Steps in the right direction.
0: Mtaalamu wa uchumi wa kimataifa kutoka Denmark, Erik Fursing Nielsen, ameshauri kuangalia upya mkakati wa kutegemea mauzo ya nje ili kuleta ustawi wa uchumi. Amesema pana haja ya kuhimiza soko la ndani. Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ataendelea kuleta mabadiliko. Na msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Zainab Aziz na kutoka hapa DW Bonn na kuaga kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Ni msimu mwingine tunapoungana nawe kwenye mfululizo wa mchezo wa kuigiza wa DW Noah Bungo, jenga maisha yako. Mchezo huu unajulikana kama muonekano unavyoweza kudanganya, ulioandikwa na Andrea Vonya. Katika hadithi hii bado tunaendelea kufuatilia maisha ya binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim, wanaoishi mjini Nzuna katika taifa moja barani Afrika. Na kwa sababu gharama ya maisha ni ya juu mno, binamu hao watatu wameamua kuishi katika nyumba moja ili kugawana gharama lakini kusaidiana katika shughuli zao za kila siku. Mchezo wetu unaanzia sebuleni, nyumbani wanamoishi binamu hao watatu katika kipindi hiki cha kwanza, Changamoto.
3: Jua ni kali sana na anga ni nyeupe kabisa bila ishara yoyote ya mawingu kuonekana. Ni msimu wa joto mjini Nzuna. Jennifer na Faith wanaingia nyumbani wakiwa wamebeba mifuko iliyojaa bidhaa walizonunua. Wanaonekana wamechoka sana na bila kukawia wanaiweka chini mizigo yao ili wapumzike. Hafla Rahim anasimama kutoka kwenye kochi na kuwalaki. Na haraka kuanza kuchungulia mifuko iliyobeba bidhaa za sokoni.
4: Inachosha jamani.
5: Iko wapi ice cream yangu na nyembe zangu? Lakini sio ile niliyoiagiza. Haionekani kuwa tamu kama nilivyotarajia.
4: Yaani hata sielewi kwa nini unalalamika kwa zawadi ya kununuliwa. Alafu kumbuke tunakudai kodi ya miezi miwili. Au umesahau hilo Rahim?
5: Samahani. Subiri kidogo tu.
4: Mbona umekunja uso ghafla? Au ni habari mbaya?
5: Hapana. Ni mwaliko wa wanafunzi wangu wa zamani katika ile shule nilikosomea. Sio jambo la maana sana.
4: He? Eti sio jambo la maana? Hafla ya kukutana na rafiki zako wa zamani mliosoma shule moja? Rahim, hilo ni jambo la maana sana. Nina miaka miwili sasa. Natamani kukutana na hata mmoja wa wanafunzi tuliosoma pamoja. Nimejaribu bila mafanikio.
5: Hii ni mikutano ya kudadisi nani kafanikiwa maishani na kuanza kukejeliana. Upuuzi mtupu. Mimi sipendi kabisa mikutano ya aina hii.
4: Inawezekana kweli upendi. Lakini kumbuka huu ni muda mwafaka. Ni jambo zuri la kutoka nje na kukutana na watu mara kwa mara. Wewe naye huwezi kujua. Labda utakutana na kichuna naye kumezea mate.
5: Sawa, nimewasikia. Nitaenda. Japo kwa muda mchache sana. Sidhani kama nitakawia sana hapo.
4: Huo ni mwanzo tu. Na hakika utakuja kutuhadithia wewe mwenyewe.

0: Wiki moja baadaye, siku iliyosubiriwa na Rahim kukutana na wanafunzi waliosomea shule moja inafika. Tayari wageni waalikwa wameketi sehemu walizotengewa kwenye meza za mzunguko za watu sita sita kila mmoja, huku wakikumbushana ya zamani na kucheka kwa pamoja. Rahim ameketi moja wapo ya meza hizo pamoja na Caroline, Frederick na George.
1: Kwa hakika Caroline umependeza.
2: Kweli. Asante George, pia umependeza.
1: Asante Caroline. Kwa hiyo, mume wako amekuruhusu uje hapa peke yako usiku huu?
2: Sijaolewa mimi, kama ulikuwa unagonga gogo usikie mlio.
1: Kweli? Kwa hiyo, hii meza ina watu wawili ambao hawajafunga ndoa. Yani, wewe na Rahim. Ama nasema uongo Rahim?
3: Nadhani, ndiyo, ni kweli.
1: Sikia nikwambie Rahim, kuna msemo unaosema, wakati mvulana na msichana ambao hawajaoa au kuolewa, wanapoketi meza moja, huwa ni ishara fulani. Wanapaswa kuwa wanatenga muda wao zaidi kuonana mara kwa mara.
2: Nadhani sijakosea nikisema umetoa msemo huu kwa makusudi.
1: Mimi? Kwa nini? Ninamaanisha ninachokisema.
4: Haya basi, yaishe George.
3: Naona sasa tubadilishe mada tu.
1: Sawa. Naona huna haja ya kupata barafu wa moyo wako wewe. Mimi nimejaribu tu kwa uwezo wangu. Sasa mmekuwa mkifanya nini tangu tulipomaliza shule? Tukianza na wewe Rahim.
3: Kwa nini mimi George?
1: Sababu tunataka kusikia kutoka kwa yule alikuwa mwerevu zaidi darasani. Unakumbuka wewe ulikuwa kwanza kila wakati darasani.
3: Ni mtaalamu wa teknolojia ya habari, lakini wa kujitegemea.
4: Kumbe. Tujuze zaidi.
3: Nimejikita zaidi katika masuala ya program za teknolojia. Nafahamu mengi kuhusu masuala ya akili mnemba, yani AI.
1: Kweli? Pongezi sana. Hata Caroline amefurahi kusikia hilo. Sivyo Caroline?
2: Kusema kweli Rahim, uko kwenye taaluma ambayo inabadilisha ulimwengu. Ni sekta pana na yenye mambo mengi sana. Lazima kazi na kuelemea.
3: Kusema kweli
4: Rahim, nafikiri mimi na wewe tunaweza kushirikiana kibiashara.
3: Kweli Frederick? Biashara ya aina gani?
4: Nafanya kazi katika sekta ya kilimo katika shirika la Agribio. Ni shirika linalotoa ushauri kwa wakulima kuhusu masuala ya kilimo. Tunatafuta mtaalamu ambaye atabuni mfumo wa mafunzo wenye uwezo wa kutafiti kilimo cha mashamba makubwa makubwa.
2: Kama nilivyotangulia kusema, zipo nafasi nyingi sana kila mahali.
4: Wasemaje Rahim? Uko tayari?
1: Rahim, jibu. Tutoe kwenye hili janga la umaskini.
4: Nafahamu upana wa mradi huu, lakini naamini unaweza kutekeleza jukumu hili.
3: Pengine. Lakini tatizo ni kwamba kwa sasa tayari niko na kandarasi ya mradi mwingine. Samahani.
4: Hatuna bahati. Hii hapa kadi na namba zangu za simu. Endapo utabadilisha mawazo yako, nipigie simu.
3: Sawa.

0: Jua limechomoza na miale inapiga moja kwa moja chumbani mwa Jennifer. Jennifer na Faith wako mezani wanakunywa chai na silesi za mkate uliopakwa siagi. Wanazungumza kwa sauti ya chini wakati Rahim anapoingia. Rahim anavuta kiti na kuungana nao kwa kiamsha kinywa, huku wasichana hao wawili wakimtazama. Lakini anajifanya hamnazo na kuendelea kujiwekea chai.
1: Ehe, inatubaini kwamba ulisherekea vya kutosha jana usiku. Vipi, ulichelewa? Maana sikukusikia ukirudi.
2: Haya, tuambie, sherehe ilikuwaje?
3: Kilicho nikwaza zaidi ni kauli ya Frederick ya kutaka kuniajiri. Kwa kweli nilishikwa na haya sana. Wote walikuwa kinitazama kusubiri jibu langu.
1: Ina maana kuna mtu alitaka kukuajiri. Haya, kazi gani?
3: Kufanya kazi ya kuunda mfumo wa mafunzo ya kidigitali wa sayansi ya ndani kabisa katika sekta ya kilimo kwa kampuni anakofanya kazi. Yeye anafanya kazi na shirika la sijui Agri sijui nini, hata nimesahau. Lakini nilikataa.
1: He? Kisa?
3: Sikufurahia. Suala la kuajiriwa halimo kabisa kwenye akili yangu. Sijapendelea kufanya kazi za aina hiyo mimi.
2: Tafadhali, hebu subiri niweke chini kikombe changu cha chai. Nataka kukuelewa vizuri. Yaani ulipewa kazi na ukakataa. Ndio iweje? Sikukupata vizuri hapo.
1: Una masihara wewe.
3: Naomba mnisikilize. Siwezi kufanya kazi mahali ambapo sina uhakika wa matokeo yake. Sina huo muda mimi.
2: Huna muda? Haya basi, endelea kula biskuti. Kweli hutaki kuajiriwa? Umekuwa bila kazi kwa miezi miwili sasa. Ni kazi gani hasa wewe unafanya, Rahim?
3: Kweli? Hivi una ufahamu uzito wa kujitolea kufanikisha mradi wa aina hii?
1: Na wewe je? Unafahamu kuwa tunajitolea kuhakikisha kwamba tuna nyumba ya kuishi bila hata msaada kutoka kwako, Rahim? Sijaweza hata kumpelekea mama yangu fedha za matumizi hivi karibuni.
2: Mimi mwenyewe huwa nategemea lifti ya gari la mfanyakazi mwenzangu. Yeli tu kubana matumizi ya nauli kwa usafiri wa umma.
3: Wasichana, mimi
2: Rahim, si vizuri kupuuza nafasi kama hiyo ya ajira. Na kama hautaki kufanya kazi, basi mimi na Jennifer hatuwezi kuendelea kukulipia madeni yako. Bora utafute mtu mwingine wa kuishi naye.
1: Sasa utachagua moja, utafuata lipi?
3: Mnanichagiza, sivyo? Sawa basi, nitampigia Frederick kumwambia nimekubali kufanya kazi.
1: Lini?
3: Wakati wowote.
2: Hapana, mpigie sasa hivi.
1: Hapa hapa, sasa hivi mbele yetu.
3: Ni wasichana mkiamua lenu.
0: Akionekana mwenye ghadhabu, Rahim anaondoka mezani shingo upande. Anakwenda chumbani na kujifungia. Muda mchache baadaye, anarudi na simu mkononi na kadi yenye nambari za simu za Frederick. Anajaribu kumpigia, huku Jennifer na Faith wakimtazama. Kwa muda mchache Rahim anazungumza na Frederick, ambaye anafurahia hatua ya Rahim kukubali kufanya kazi na yeye. Hapo wanapanga kuonana na kisha Rahim anakata simu. Bila kuzungumza na mtu yoyote, Rahim anachukua kikombe cha chai na kurejea chumbani mwake. Faith na Jennifer wanatabasamu wakijua wazi mbinu yao imefaulu.
4: Na hadi kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza, Muonekano Unaweza Kudanganya, kwenye mfululizo wa mchezo wetu tukizungumzia ni kwa jinsi gani akili mnemba inavyobuni fursa za ajira barani Afrika. Binamu zake Rahim umemlazimisha kwenda kuajiriwa kazi ambayo hajaridhia. Je, atajutiwa uamuzi huo? Kwa upande wao, Jennifer na Faith walikuwa sawa kumlazimisha Rahim kukubali kazi hiyo? Na ni vipi kazi hiyo itabadilisha maisha yao? Ukitaka kusikiliza tena mchezo huu, tembelea ovuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
5: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa